sov så skal du ta en tablett. Og vil du sette sprett, så ta en tablett. Og sen så kommer trötthet som efterrätt, så du får ta en ny tablett.